0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn festivalpass till Skogsröjet varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd fredag 10 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. De bildades i stålverkens Sheffield under namnet Atomic Mass.
1: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Efter ett namnbyte och experimenterande av olika sound.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn festivalpass till Skogsröjet varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 503 840 kronor.
1: Smsa VINN till 72104.
0: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 10 juli och du kan summan, är pengarna dina.
1: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
0: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn festivalpass till Skogsröjet varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

För dig som vill ha äkta musik, äkta känslor. Det här är Rockklassiker. Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd fredag 10 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
1: We grew out of the whole punk idea, which was anyone can be in a band, anyone can get together and can write some songs and go out there and do it.
0: Medlemmarna som Mullen tog

0: tillsammans med också intagna Adam Clayton var bandet komplett och bytte efter ett par år även namn. Och i år firar de 50 år som band.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we wanted to do and we went after it.
0: Rockklassiker hyllar U2, ett av tidernas bästa band.
2: Dee Snider
3: and JJ French and Twisted Sister.
4: Hi, I'm John Bon Jovi.
5: Rockklassiker på Radio Play.
0: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 503 840 kronor.
1: Smsa vinn till 72104.

0: kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
1: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet.

0: hamnar. Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn festivalpass till Skogsröjet varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: klassiker.
1: Senaste nytt, och vi börjar i Stockholm där två misstänkta tjuvar greps mitt under en pågående stöld i Råsunda. Husägaren kom hem och upptäckte hur byggmaterial lastades in i tjuvarnas bil. Ägaren blockerade deras flyktväg och fick hjälp av grannar att hålla kvar dem tills polisen kom. Och vidare till Monaco, där har minst tre personer skadats och två av dem allvarligt i en kraftig explosion vid ett bostadshus. Enligt lokala medier ska en man ha lämnat en ryggsäck vid entrén strax innan detonationen, och händelsen utreds som en misstänkt terrorattack. Den misstänkta gärningsmannen är fortfarande på fri fot. Och till sist, apskratt och gapskratt är kanske inte så olika ändå. Ja, Sveriges Radio rapporterar om en ny studie som visar att stora apor skrattar på ett förvånansvärt likt sätt som människor. Något som kan ha sina rötter 15 miljoner år tillbaka i tiden. Det här var nyheterna, och jag heter Maryam Jamil.
2: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Ja, förmiddagen bjuder på med sol i Götaland och Svealand, och i Norrland blir det växlande molnighet, och i fjällen kan det komma en hel del skurar.
3: Välkommen till sommaren på Rockklassiker.
0: Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

God morgon och varmt välkommen till Morgonrock med mig, Nina Söderqvist. Ja, hur känns det idag? Är du en sån där människa som vaknar så här pigg och utvilad? Eller är du som mer som mig, att man behöver lite kaffe och några minuter liksom innan hjärnan går igång? Själv känner jag faktiskt, om jag ska vara riktigt ärlig, jag blir lite misstänksam mot människor som är så här glada innan klockan 8. Men nu är jag ju det själv. Jag tittar hur det kan gå. Utvecklingen går framåt, mina vänner. Och vi är igång och vi har en fantastisk dag här på Rockklassiker tillsammans. Ja, men det är så härligt att få vakna tillsammans med dig, tycker jag. Men vet du vad? Var glad att du inte behöver sova med mig, för att jag är förvisso singel nu. Men det är kanske därför jag är det också. För jag snarkar ju som en gräsklippare. Men som Nirvana säger, come as you are. Här på Rockklassiker älskar vi dig hur du än är. God morgon!

morgon, och precis som Nirvana sjunger Come As You Are, så älskar jag att jag får vakna med dig varje vardag morgon hela den här sommaren. Underbart! Och för dig som precis har vaknat, du lyssnar på Morgonrock med mig, Nina Söderqvist. Och jag tänkte dänga till med en liten rockkalender så här tisdag den 30 juni. Hal Lindes, han är gitarrist och en av grundarna till Dire Straits, har födelsedag idag. Mike Tyson, den yngsta världsmästaren i tungviktsboxning genom tiderna, han fyller också år idag. Och Michael Phelps, en av världens mest framgångsrika olympier, ja, eller världens mest kanske man ska säga, 28 OS-medaljer har människan tävlat hem. Han är född 1985 också. Lena Endre fyller också år idag, stort grattis. 1980 släpper Queen The Game i Nordamerika, och där bland annat Another One Bites The Dust, hey, finns med. Åh, vilken bra låt. Paul McCartney släpper också musik med The Wings 1973. Och det här var ju hans första etta efter att Beatles la ner. 1904, Tunguska explosionen i Sibirien. Har du hört talas om den? Det här är den största kända meteorexplosionen i modern tid. Alltså omkring 80 miljoner träd fälls, och tryckvågen registrerar alltså över hela jorden i alla mätinstrument. Och det här är den största explosionen utan att vi människor har varit inblandade alltså. ZZ Top spelar ikväll i Malmö Arena. För dig som är på plats, missa inte det. Det var en liten händelse om tisdag den 30 juni. Nu fortsätter vi bland annat på grund av, eller tack vare, att vi har en Dire Straits medlem som alltså fyller år idag. Sultans of Swing.

0: Älskar Dire Straits, Sultans of Swing, och jag hoppas verkligen att det var skön musik att vakna till. Kanske har du inte riktigt hoppat ur sängen än. Nej, men fortsätt ligga kvar och mysa. En god kopp kaffe, kanske bara chilla lite grann, om du kan, om du har semester. Ja, jag och Nina Söderqvist kommer att hänga här i morgonrock hela sommaren, och det ser jag verkligen fram emot att få vakna med dig varje vardag morgon. Bruce Springsteen, Roxette och Mötley Crüe, vad sägs om det? Även lite White Lion och AC/DC. God morgon!
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn festivalpass till Skogsröjet varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

på nog av morgonrock. Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Morgonrock på Rockklassiker med Jonas, Hasse och Linda.
1: Nu handlar det om ett annorlunda brödbak, Linda.
2: Ja, det kan man lugnt säga. Jag vet inte, många av oss minns ju nu den här ismannen Utzi som hittades 1991. Mm. Han låg ju nedfryst i en glaciär mellan Österrike och Italien och hade legat där då i 5300 år. Fick man fram det här liket då?
1: De kallade honom Utzi för att det var både Österrike och Italien. Utzi, man byggde broar mellan länder via det här liket.
2: Så kanske det var, ja. Men den här mannen, han har ju funnits på något museum, det ser ju väldigt läskigt ut. Mm. Men då är det forskare nu då som alltså har bakat surdegsbröd med jäst som hämtat från ismannen Utzi. Efter att ha då studerat mikroorganismer som har bevarats över 5000 år så har man extraherat någon typ av jäst, bakat det här brödet och det gick ju alldeles utmärkt att baka bröd på Utzi. Men det är det inte jävligt ofräscht också?
3: Ja, det känns lite makabert, det gör det faktiskt.
1: Fast de bakterier som vi får in oss kanske i munhålan via stolgången vid rimming, det är samma bakterier som alltid har funnits. Bakterier dör inte, de förvandlar bara form, ungefär som radioprogram.
2: But still, jag ska säga att nu håller de här forskarna även på att utforska möjligheten att brygga öl med gästen Utzi. Jag har tagit kontakt med ett tyskt bryggeri också. Vad är det här?
3: Hur mycket kan man utvinna ur kan då? Han var väl ganska skrumpen.
2: Ja, men jag tänker man behöver kanske bara någon liten sak där och sen kan man i evighet liksom få den här att jäsa då.
1: Men surdegsdegar, Linda, de kan väl leva i evighet om man tar hand om dem?
2: Ja, men jag tänker, äter man det här brödet, känner man då Utzi liksom i sig på något sätt? Och så tänkte jag, vem skulle du vilja baka bröd på? Eller vem skulle jag vilja baka bröd på? För jag tänker att det känns ofräst. Men då tänkte jag, om jag skulle välja någon jag vill baka bröd på, då vill jag ha någon fräsch person.
1: Producent Niklas då?
2: Men det får ju vara en död.
3: Någon måste ju vara död.
1: Ja, men det kan vi fixa.
2: Ja. Och jag tänker också att det är bra om den har dött ung. Ja, så att den liksom var fräsch. Och då kommer jag att tänka, vem vill jag? Och helst en tjej då. Tjejer är ju fräschare än män generellt sett.
1: Vänta, Marilyn Monroe.
2: Ja, exakt!
3: Vet du, det tänkte jag också. Tanke. För hon hade ju schyssta brön från början så att säga.
2: Asså! Ja,
1: först jag har ett förslag. Deg Hammarskjöld.
2: Dag Hammarskjöld. Ja, det är jag fattar. Men jag vet inte hur fräsch hans fräschhetsindex är. Jag tänkte också på Jim Morrison. Dog ung, var snygg. Dock var ju han kontaminerad med mycket skit kanske.
1: Jag skulle väl baka bröd på Torsten Flink.
2: Men han är ju inte död.
3: Anders Limpa.
1: Han är ju nästan död, Flinken.
2: Limpar, inte
1: Anders
2: heller.
1: Limpar.

Borta bra men hemma bäst. Mötley Crüe's Home Sweet Home denna tisdag morgon. God morgon, varmt välkommen till Morgonrock Sommar med mig, Nina Söderqvist. Ja, jag kanske låter glad på tonen, men inuti kokar jag. Nej, men alltså jag måste få ventilera lite. Alltså mitt kylskåp gav ju upp nu i veckan. Jag var bortrest, kommer hem, det luktar inte smultron hemma, ska jag säga. Men det är väl en sak som jag kan tugga i mig. Men det här med att när man då köper ett kylskåp som jag då gjorde för 4 år sedan, ett sånt där snajsigt skåp som enligt tillverkaren, oh, det ska räcka minst 10 år. Oh, det är så bra kvalitet, förstår du. Tjena mitt bena. Då visar det sig också att den här garantin som man då behöver, nej men den har ju gått ut. Den går ju ut bara efter 2 till 3 år för ett kylskåp som då ska hålla 10 år. Mm-hmm. Och då känns det liksom plötsligt när man ska få hjälp här att nej men då har nog alla gått på semester, för när jag ringer in då till företaget där jag köpte kylen, ja då kan de ju skicka ut en servicetekniker såklart som då tar 2600 kronor bara för den här lilla resan inom Stockholms tullar, tjolopsjolej. Sen får man ju också betala för vad det är för fel, om de kan laga felet. Jaha, och när kan ni skicka den här tekniken då? Om 3 veckor! Nej men alltså, jag bara kokade. Så efter några mindre välvalda ord inne i mitt huvud, några liksom djupa andetag, alltså, ja, nej men, och så en stunds googlande, så jag har ju fått köpt ett nytt kylskåp. Men visst är det väl för jäkligt att det ska behöva vara så? Sådana dyra saker och ingen garanti som täcker liksom mer än 2-3 år. Men nu jädra har jag gått all in, extra garanti, extra försäkring. Ja, jag tror nästan att jag försäkrar mig själv på köpet alltså. Så nu jädrar ska mitt kylskåp hålla. Håll upp den här, kommer jag i sig.

0: Ja, man önskar ju att man kunde säga att White Lions When the Children Cry är en väldigt daterad låt. Den här texten är ju inte alls aktuell idag. Men tyvärr är den ju det. Mer aktuell än någonsin. Vad gör vi med vår värld som vi ska lämna över till våra barn? Det är tisdag på Rockklassiker. Ja, det är där jag sitter. Jag var tvungen att tänka efter. God morgon, kära fina du. Vi ska prata om fulltank hos Q-Star alldeles strax. Vad säger som att få hela bilen fulltankad? Kanske till och med två gånger om. Och även lite Metallica, Dire Straits och Kiss. God morgon.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd fredag 10 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. Rockklassiker.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Rockklassiker.
1: Senaste nytt och vi börjar i Monaco där en kraftig explosion vid ett bostadshus har skadat 3 personer. Enligt flera medier finns en ukrainsk oligark bland de skadade. Polisen misstänker att en man lämnade en ryggsäck vid entrén före explosionen och händelsen utreds som en misstänkt terrorattack. Gärningsmannen är fortfarande på fri fot. Och vidare kan vi berätta att eftersöksjägare i Gävleborg varnar för fler viltolyckor inför sommarens och höstens jakt. Det här rapporterar SR. Efter vinterns stormar är det fortfarande flera mil viltstängsel trasiga, vilket gör att flera älgar och rådjur tar sig ut på vägarna. Och till sist, höstens val kan i hög grad avgöras av förstagångsväljarna. I Jönköpings län får omkring 17 500 unga rösta för första gången, den tredje högsta andelen i landet. Och forskare tror att gruppen kan få ett stort inflytande i valet. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Ja, förmiddagen bjuder på mer sol i Götaland och Svealand och i Norrland blir det växlande molnighet och i fjällen kan det komma en hel del skurar.

0: Rockklassiker med Jonas, Hasse och Linda.
1: Han är härlig. Han heter Niklas. Han ringer från Södertälje. Och det känns som att jag efter många, många år i ensamhet och celibat äntligen har fått en vän. Niklas i Södertälje.
2: Eller berusad.
1: Där var min jätten kvar. Hasse drar reglerna.
3: Ja, men så här är det då, Niklas. Du ska ju få chansen här att berätta en liten story för oss. Och ska vi bedöma om du var barn eller berusad när det här inträffade. Mm. Så Niklas, varsågod.
4: Okej, det var ju så här att jag kissade på en polisbil efter jag förlorade ett vad. Barn eller berusad?
1: Stopp, det här var mycket på en gång, hörru.
5: Ja, nej, det här måste ju vara berusad. Ett barn, de slår inte vad och inte om så här. Eller tjej, det är vad man räknar med en barn. Du kan ju vara så här 16 år. Men jag tänker ändå att du var berusad. Ett gäng grabbar såklart, som alltid hetsar varandra. Och sen så förlorar du vadet. Får kissa på polisbilen.
1: Får jag fråga dig, Niklas, hur definierar du ett barn? Var du i puberteten? Var du könsmogen? Hur gammal var du?
5: Kan du inte fråga om han var barn.
3: Nej, då är det ju för... Nej.
1: Jag frågade hur du definierar ett barn. Jag har inte frågat om ålder här.
3: Du behöver inte svara på Jonas. Han har ofta väldigt fuskiga frågor. Jag tror som Linda också. Packad polare och piss. På polisbil.
1: Packad polar och piss, vilket trevligt program det här.
5: Tre pena.
1: Jag tror att du var barn. Var du barn eller berusad, Niklas?
4: Jag var berusad, såklart. Vi var på klubben, vi var på väg hem och sen fick någon en bra idé om att vi skulle slå ett vad om att våga någon pissa på en polisbil. Jag förlorade, men jag gjorde det.
3: Men vad här kom det fram någon polis? Blev du liksom...
4: Nej, alltså vi såg aldrig någon polis. Alltså vi var så jävla rädda. Fan, spring för i helvete, Niklas, liksom, så.
3: Men vad gjorde du? Var en feg kiss bara på däcket?
4: Ja, eller? Det var det. Alltså, det var typ så här, jag drömde den och vet. Alltså, jag hann inte ens pissa klart. Jag var så jävla skraj, så jag fick ju gå in i skogen sen och pissa.
5: Det där. Ja, men det var dåligt. Jag tänkte mer att du skulle spraya till hela huvuden och sen...
4: Nej, det är
5: för
4: feg för.
5: Dunkat paketen.
4: Hade det varit några enheter till, då kanske det
1: hade varit, men... Du skulle ha ollat backspegeln, hörru. Nej, men det här var ingen rolig historia.
5: Nej, usch, det gör man bara inte.
4: Nej, jag vet, men det var ju alkoholen.
1: Jag undrar fortfarande, hur definierar du ett barn? För det här är ju otroligt barnsligt.
4: Ja, men såhär, 10 år är väl liksom såhär, blir man äldre så, då blir man ju någon jobbig tonåring. Liksom.
1: Exakt. Mm. Vet du vad? Du ska få en t-shirt av oss och du får den i barnstorlek. Tack för att du var med i...
2: Barn eller berusad?
3: Ja, och det är givetvis så att du sitter och tänker på den här historien som hände dig och tänker, det här skulle vara svårt att lista ut om var barn eller berusad. Ring oss på 020 410 410 eller gå in på våra sociala medier och hör av dig.
1: Ja, och jobbar du för polisen i Södertälje? Vi har Niklas telefonnummer.

Ja, om jag börjar lite mjukt så här på tisdag morgonen. Vad är det för band som sjunger Shout It Out Loud? Ja visst, det är Kiss. Och låten innan då, Walk of Life, vad är det för band som gör den? Självklart Dire Straits. Jag känner att du är redo för att vara med och tävla i full tank här på Rockklassiker. Eller rättare sagt, du tävlar ju nu i eftermiddag med Mikael Dahl. Men då kan du alltså, om du klämmer av vilket band det är i introt som han spelar upp, då vinner du en full tank till din bil på Q-Star. Och är du lite vågad så kan du också ta ännu till intro. Och kniper du det, då vinner du dubbla tankar. Men du kan också förlora det du precis vann. Men du är väl en liten gambler så här på tisdagen. Ja, jag håller tummarna för dig. Under tiden jag gör det så ska du få en riktig rockklassiker av bandet som ju kommer att inta Malmö Arena ikväll. ZZ Top, Rough Boy. God morgon, du lyssnar på Morgonrock.

0: 1985, då visade ZZ Top en helt ny sida av sig själva. Den här bluesrockrökande balladen kom helt plötsligt. Rough Boy, som du fick av mig, Nina Söderqvist, den här tisdag morgonen. En oväntad powerballad av de här killarna. Och Bill Gibbons, han har ju själv berättat att många blev ju förvånade över att de vågar vara lite mjuka. Men jag tycker det var härligt, eller hur? Och den här låten kommer ju definitivt att spelas på Malmö Arena ikväll, där ZZ Top glider in. Ja, god morgon. Du lyssnar på Morgonrock med mig, Nina Söderqvist, och Nickelback, Iron Maiden och Status Quo ska du få alldeles strax. Häng med.
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn festivalpass till Skogsröjet varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

Här får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Rockklassiker på Radio Play. Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Rockklassiker.
1: Senaste nytt och vi börjar i Monaco där en kraftig explosion vid ett bostadshus har skadat 3 personer. Enligt flera medier finns en ukrainsk oligark bland de skadade. Polisen misstänker att en man lämnade en ryggsäck vid entrén före explosionen och händelsen utreds som en misstänkt terrorattack. Gärningsmannen är fortfarande på fri fot. Och vidare kan vi berätta att eftersöksjägare i Gävleborg varnar för fler viltolyckor inför sommarens och höstens jakt. Det här rapporterar SR. Efter vinterns stormar är det fortfarande flera mil viltstängsel trasiga, vilket gör att flera älgar och rådjur tar sig ut på vägarna. Och till sist, höstens val kan i hög grad avgöras av förstagångsväljarna. I Jönköpings län får omkring 17 500 unga rösta för första gången, den tredje högsta andelen i landet. Och forskare tror att gruppen kan få ett stort inflytande i valet. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
2: Sportsnack på Rockklassiker presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Dana Lim.
1: Ja, Marocko är klart för åttondelsfinal i fotbolls-VM efter att ha kvitterat sent mot Nederländerna och sedan avgjort på straffar. Och Tyskland är utslaget ur fotbolls-VM efter ännu en tung mästerskapssmäll, den här gången mot Paraguay som vann sextondelsfinalen. Och ikväll möter Sverige Frankrike i VM och uppemot 20 000 personer väntas följa matchen på storbild på Stockholms stadion.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Ja, förmiddagen bjuder på med sol i Götaland och Svealand och i Norrland blir det växlande molnighet och i fjällen kan det komma en hel del skurar.
3: Det gör inget om din sommarkropp är samma som din vinterkropp. Nu är det ändå för sent. Välkommen!

0: Klassiker med Jonas, Hasse och Linda.
1: Niklas, vilket band var bäst på hela festivalen?
2: Oh, men det står mellan Hellacopters eller Joan Jett skulle jag säga.
1: Mm. Okej. Okay. Mm. Joan Jett and the Blackhearts, en av de akter som du ville se, Linda, också.
3: Ja, nu missar jag den.
1: Aha, ja,
3: det var många akter jag missade faktiskt egentligen.
1: Men du såg väl Bag-in-Box, va?
3: Den såg jag.
1: Ja,
3: och sen
1: bra.
3: Såg jag Korslagda. Det var bra tid på den mitt på dagen, Korslagda. Och där var ju Stefan Holmgren, eller Niklas Holmgren med också.
1: Ja.
3: Och refererade. Och det var ju en höjdare, det tyckte ju publiken.
1: Varför tog de in en sportreporter mitt på scenen för?
3: Nej, men de har ju en låt där han går in och refererar. Jökeres Robertson! Ubbe! Rackarökare! Och så tycker hela publiken att det är jätteroligt. Och det var jätteroligt. Det var jättekul.
1: Det är jätteroligt när du härmar Niklas Holmgren. Kom igen, får vi svenska landslaget i den där rösten, Linda? Kom igen.
3: Isak Jökeres! Ja, jag orkar inte, men jag får inte rösten.
4: Alltså, det är en perfekt imitation.
3: Ja, tack.
1: Och du var med om ett gräsklipparrally, Linda. Den där blev viral med 150 000 visningar. Jag undrar, vad gör min älskade Linda på en gräsklippare? Vad var det för
3: Men det var ju Hornbach som hade något gräsklipparrally, så skulle man vara med där då. Och jag var ju osäker, jag fick ju lite korta instruktioner innan. Men de ställde in en växel på, och så började jag åka. Alla kom iväg mycket snabbare, jag fattade inte att jag skulle växla. Och när man väl har kommit efter ett gräsklipparrally, det finns ju inte så mycket hästkrafter att ge på, så att säga. Så då var det ju kört.
4: Du kunde inte ta till några, så att säga, olagliga knep där på något
3: sätt? Hoppat av och sprungit i mål möjligtvis då. Men jag kommer inte tänka på det då.
1: Kan du bara för hela publikens skull nu, Linda, vi har 150 000 lyssnare ungefär nu, kan du säga gräsklipparrally med Niklas Holmgrens röst bara?
3: Gräsklipparrally!

Jag såg faktiskt Status Quo Livs levande live. Var det 2 somrar sedan på Arvika festivalen. Där gjorde de verkligen rockin' all over the world. Jag måste säga, still going strong. Spelade själva, och det är ingenting man kan ta för självklart nu för tiden. Många har ju musik på tracks, men det här gjorde Status Quo med den äran. Och det är många band som är ute och spelar i sommar på många festivaler. Och en av sommarens höjdpunkter är ju utan tvekan den klassiska Skogsröjet. 30 juli till 1 augusti. Och det här är ju utanför Norrköping, om du inte har koll på det. Och ja, jag tror att det är över 30 band som är bokade. Yngve Malmsten kommer, Starship och Erik Grönvall, Alien. Och vill du uppleva det här med en kompis på plats? Såklart du vill. Ja, då ska du lyssna eftermiddag med Micke Dahl. För han kommer nämligen köra tävlingen 3 intron på 30 sekunder. Ja visst, det kan vara svårare än vad man tror. Men du har det här. Och klämmer du alltså 3 intron på 30 sekunder, då vinner du 3 dagars pass till dig och kompis till Skogsröjet. Jag håller tummarna för dig. Några som kommer till en annan typ av festival nästa år, det är ju Europe som ska headlina Sweden Rock Festival. Den här tisdag morgonen får du Cherokee. God morgon.

0: God morgon, du lyssnar på Morgonrock Sommar med mig, Nina Söderqvist. Angående Volbeat som du fick precis, Heaven or Hell, så tycker jag det är ganska intressant. Det här är ju en vattendelare. Antingen älskar man bandet, eller som många säger hata. Det är ett väldigt starkt ord. Men man tycker liksom, antingen eller ja. Jag säger ja till Volbeat. Jag tycker de är fantastiska. Den här svängiga, lite boogie rock. Men ändå lite, det är väldigt mycket edge i det. Vad tycker du? Fundera på det en liten stund, så ska jag fortsätta ladda spelen med både Iggy Pop, AC/DC, Ozzy Osbourne. Och sen ska vi prata om sommarvalvet, för det ligger nämligen över 500 000 kronor där i. Tänk dig själv att få in 6-siffrigt på lönekontot.
1: På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 503 840 kronor. SMSa VINN till 72104.

0: kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
1: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. Det här är Rockklassiker.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Rockklassiker.
1: Senaste nytt då vi börjar i Monaco där två personer vårdas med livshotande skador efter en kraftig explosion i ett bostadshus. Polisen misstänker att en man lämnade en ryggsäck vid entrén före explosionen och myndigheterna beskriver händelsen som en medveten attack. Den första i sitt slag i landets historia. Och den misstänkta gärningsmannen är fortfarande på fri fot. Och vidare till Gnosjö där en buss med 11 personer krockade med en älg sent igår kväll. Bussens vindruta krossades och älgen dog men ingen av dem ombord skadades. Passagerarna fick fortsätta resa med en ersättningsbuss. Och till sist kan vi berätta att höstens val kan i hög grad avgöras av förstagångsväljarna. I Jönköpings län får omkring 17 500 unga rösta för första gången, den tredje högsta andelen i landet. Och forskare tror att gruppen kan få stort inflytande i valet. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Ja, förmiddagen bjuder på med sol i Götaland och Svealand och i Norrland blir det växlande molnighet och i fjällen kan det komma en hel del skurar.
0: Morgonrock sommar. Strax mer av det bästa från morgonrock. På rockklassiker.
3: I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: och rockklassiker med Jonas, Hasse och Linda.
1: Morgonrock presenterar Hasses trea.
2: Yes. Ja, det är dags för Hasses trea. Det ska handla om hemliga organisationer, rikets säkerhet.
3: Är det en topplista då, eller?
2: Du kommer förstå här alldeles strax. Och det kommer lyssna också.
3: Du sa det med plugget också, men så var det ju inte.
2: Nej. Så här är det. Igår afton så hade jag ett jobb, så kallad stand-up comedy gig, va? Och det är första gången i hela mitt liv, alltså tvungen att visa då legitimation.
3: Oj.
2: Innan gigget. Och det stod då vakter vid varje utgång. Och jag uppträdde då för de här personerna. Det blev väldigt, väldigt roligt. Och de är ju extremt hemliga, de här som jag har uppträtt för.
4: Men
2: igår.
4: Vad är det för hemliga?
3: Ja. Ryska ambassaden?
2: Nej. Så då säger jag så här.
3: Nej, men vad var det igår då?
2: Ja, precis. Jag kan ha varit hos
1: Hasses trea.
2: Säpo. Säkerhetspolisen och så att säga det innersta där, uppträtt för deras chefer. Men jag kan också ha varit
1: Hasses trea
2: och uppträtt för FRA. Försvarets radioanstalt.
3: Ja, ute på Ekerö, va?
2: Det kan ha varit, som håller på och krypterar, där det jobbar folk med radio. Man lyssnar på radiotrafik och så. Men jag kan också ha uppträtt för
1: Hasses trea.
2: MUST, militärens underrättelsetjänst, där man alltså samlar in information. Då den militära sidan samlar in information som kan vara hot mot vårt rike. Så någon av de här tre var det. Men tyvärr så kan jag inte berätta vilka.
3: Är det frågesport nu eller vad?
2: Ja, men jag kommer inte avslöja det hemligt.
4: Okej, men jag får fråga. Det var en av de här tre.
2: Just det.
4: Så det är inte så att det är...
2: Nej, det var en av de här tre. Och det stod en vakt med en sån här öronsnäcka, släppte in med en liten loge. In där.
3: Jag har en fråga. Hur fick du jobbet? Via gamla kollegor, för då var du på Säpo. Du har ju jobbat på Säpo.
2: Nej, det kan jag tyvärr inte avslöja.
4: Varför är det ens hemligt?
3: Ja.
2: Nej, men det här...
4: Är det bara du som vill vara intressant, ja, eller är det hemligt på riktigt?
2: Nej, men det är klart. Jag vill inte avslöja vilka de, var det var och vilka de var och sådär. Men det var väldigt kul. Det var väldigt kul. Det var
4: tyckte
2: roligt
4: de jobb. Att det var roligt?
2: Jag hade ett skämt i början. Alltså. Jag har ju också varit väldigt hemlig, precis som ni. Och det finns ju ibland saker som jag visste som jag skulle vilja berätta för folk. Så tänk om folk visste det här, att det här hände i Sverige just nu, men det får jag inte berätta. Och det som var bäst för mig den här tiden, det var jag vid ett tillfälle med 100% säker visste att jag visste mer än Jan Guillou.
3: Okay.
2: För han satt i tv och snackade om någonting, bara hitta på. Jag visste hur det låg till, men det kunde jag inte berätta för folk.
3: Var det långt ifrån hemmet? Var det på Kungsholmen, Säpo? Var det på Ekerö, FRA i Stockholm? Eller var det på MUST?
2: Jag var någonstans i centrala delarna.
3: Fan, man är på.
4: Ja, men får jag fråga då? Det här när du visste massa grejer när du jobbade på Säpo för 100 år sedan.
2: Ja, men ta i, du var inte så länge sedan.
4: Nej, men får du fortfarande inte säga något om det? Har man liksom livslångt tysthetsluften?
2: Ja, men det har jag, det faktiskt.
3: Man måste kunna lita på våra topppoliser, va? Som till exempel Katja Nyberg. Man måste kunna veta att det är ingen vandel här, va? Det är ordning och reda. Vad var det igår, Hasse? Kom igen.
4: Nej. Kan du inte säga till, om vi slår på en låt här till exempel, kan du bara säga internt till
3: vet
4: oss?
3: Vet du vad? Lyssnarna, det är vi, Linda. Inget sånt där bakom ryggen och skit. Jag vet att ni skattefuskar hemma, men här är ärliga tag, va? Får vi reda på det, ska alla få reda på det, va?
4: Kan vi bedriva någon typ av påtryckning, eller kanske att vi kan så här, du vet, lägga en handduk över munnen på Hasse och så häller vi vatten så han nästan kvävs?
2: Så ni återbåda mig alltså?
3: Jag tänkte vi skulle vrida om hans testiklar, men det vet jag att Hasse njuter av, så det blir inget hot. Okej, okay. Ring och gissa. Var uppträdde Hasse igår? T-shirt till rätt svar. 020 410 410. Vad hade vi att välja på, Hasse?
2: Det är alltså Säpo, FRA eller MUST.

fantastiska The Prince of Darkness, Ozzy Osbourne, den här tisdag morgonen. God morgon! Du lyssnar på Morgonrock Sommar med mig, Nina Söderqvist, och Shot in the Dark. Fick väl i alla fall höfterna och gunga lite grann, eller hur? Tänk dig själv att få in sexsiffrigt på ditt lönekonto. Har du haft det någon gång? Jag har inte haft det. Alltså det här är helt otroligt. Men 503 840 kronor kan du få in på ditt lönekonto om du är med och tävlar i sommarvalvet. Du smsar ordet VINN till 72104, kostar 19 kronor. Och du måste vara 18 år för att vara med och tävla. Men då är du alltså med i den här tävlingen om 503 840 kronor. Och sen, var inte så här lite liksom rädd för fredag den 13. För det här kommer bli ditt turtal. Fredag den 13 klockan 3 på eftermiddagen får du ett telefonsamtal, hoppas vi. Och då får du frågan, hur mycket pengar ligger det i kassavalvet, i sommarvalvet? Och då säger du 503 840 kronor. Och då åker de in på ditt lönekonto. Coolt, va?

0: Paul Simon har ju faktiskt sagt att han nästan föredrar Disturbeds coverversion av hans låt The Sound of Silence. Nu vet inte jag om det här är en skröna, jag har inte träffat honom, men det hade varit coolt om det vore så, eller hur? God morgon, det är tisdag morgon, du lyssnar på Morgonrock Sommar med mig, Nina Söderqvist. Och jag kanske låter glad, men inombords kokar jag. Jag är så förbannad på vitvaruförsäljare och deras produkter som inte håller. Nej, mitt kylskåp gick nämligen sönder nu förra veckan. Ja, du fattar. Men hur gjorde jag då? Ja, det ska du få reda på alldeles strax. Du ska även få Queen och David Bowies fantastiska samarbete Under Pressure. Lite Stones och Guns N' Roses också.
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn festivalpass till Skogsröjet varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankning.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Rockklassiker.
1: Senaste nytt då vi börjar i Monaco där två personer vårdas med livshotande skador efter en kraftig explosion i ett bostadshus. Polisen misstänker att en man lämnade en ryggsäck vid entrén före explosionen och myndigheterna beskriver händelsen som en medveten attack. Den första i sitt slag i landets historia. Och den misstänkta gärningsmannen är fortfarande på fri fot. Och vidare till Gnosjö där en buss med 11 personer krockade med en älg sent igår kväll. Bussens vindruta krossades och älgen dog men ingen av dem ombord skadades. Passagerarna fick fortsätta resa med en ersättningsbuss. Och till sist kan vi berätta att höstens val kan i hög grad avgöras av förstagångsväljarna. I Jönköpings län får omkring 17 500 unga rösta för första gången, den tredje högsta andelen i landet. Och forskare tror att gruppen kan få stort inflytande i valet. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Ja, förmiddagen bjuder på mest sol i Götaland och Svealand och i Norrland blir det växlande molnighet och i fjällen kan det komma en hel del skurar.
0: Morgonrock sommar.

0: stupid.
1: Det här är morgonrock på Rockklassiker med Jonas, Hasse och Linda.
2: Jag kommer ihåg när vi skaffade katt Sebbe, då önskade att vi inte hade skaffat en katt. Han var ju inte kastrerad Sebbe liksom jag, så att vi hade problem.
3: Ni fick ihop det.
2: Ja, visst, vi hade så mycket att snacka om när familjen hade somnat. Herregud, vi satt där och jämförde bollar. Kul med kattcafé, sa du Niklas. Det finns kattcafé runt om i Sverige. Du ska på ett så kallat kattcafé imorgon.
4: Ja, precis. Det finns ett som heter Java Whiskers som ligger här i centrala Stockholm. Och jag antar att det är det du ska på också. Jag älskar ju katter. Jag har ju själv ingen katt, men jag önskar ju att jag hade katt, men jag orkar inte. Men jag älskar ju katter. Så då får man liksom köpa 55 minuter, så får man sitta där och mysa med massa katter och dricka kaffe.
5: Men de lurar ju mig nu, för jag har ju sagt att jag är allergisk. Och nu måste vi gå på det där kaféet. Tänk om inte jag börjar snora när jag är inne på det
3: här kaféet. Men kan du inte ha med en sån här chili eller något och hälla i ögonen, så du ser att det blir röda ögonen och börjar...
5: Hela chili ögonen. Ja. Alltså Linda, ibland har du bra idéer, men det här är ju jätteont.
2: Du är ju gammal polis. Ring hon Katja Nyberg, hon har grejer du kan börja gråta och få grejer i näsan av. Ring Katja.
5: Ja, men stenhög då inne på.
2: Nej, men näsan, det börjar rinna. Det här ska vi lösa.
5: Ja, men tack.

Alltså jag måste få ventilera lite. Mitt kylskåp gav ju upp förra veckan. Ja visst, ja, man kommer hem, det luktar inte päron i lägenheten. Men det kan jag ta. Däremot, det här då kylskåpet som är något sånt där snajsigt, stort kylskåp, kostar massa pengar, är bara 4 år gammalt. Och då tänker man ju så här, ja men då har man ju garanti. Nej, det hade jag inte. Nej, det är bara 2-3 år på en sån här dyr sak som de säger ska hålla 10 år. Reklamationsrätten då? Nej, den är också bara 3 år. Ja, men tjena. Ja, vad kan man göra då? Jo, man kan ju tänka att liksom, den goda viljan hos det här företaget som tillverkar och säljer de här kylskåpen kanske kan funka. Så jag ringer in. Ja, nej, det kan du ju inte tro. Det, ingen garanti, ingen reklamationsrätt. De kan skicka ut en servicetekniker. Jaha. Ja, det kan ni göra. Vad bra då. Ja, vad kostar det här då? Jo, 2600 kronor för att hen då ska åka ut inom Stockholms tullar. Bara och gå in i min lägenhet. Sen beror det på vad det är för fel på kylskåpet då. Om det går att laga. Mm-hmm. När kan ni skicka ut den här servicetekniken då? Om 3 veckor! Nej men alltså, jag är så upprörd inombords. Så att, och ni som skulle ha sett mig här där jag sitter i Rockklassikerstudion, det är så varmt ovanför mitt huvud, jag kokar. Vad ska man göra? Ja, jag var ju tvungen att köpa ett nytt kylskåp. Så är det ju. Och den här gången, mina vänner, ska jag säga att jag har gått extra all in på garanti. Jag har garanti för, jag tror, världskrig, för miljöförstöringar, för en ny regering, för, ja, alltså det här kylskåpet, det ska räcka i min livstid nu alltså. Jag tror nästan jag försäkrade mig själv också på köpet. Jag gick verkligen all in. Men visst är det väl irriterande? Saker och ting är så dyra, men man har knappt någon garanti som liksom ligger i ryggen. Hur som haver, nu är det tisdag och du har säkert vaknat upp ordentligt. Om du inte har det så ska jag ladda på med Bruce Springsteen, Glory Days. God morgon.

0: Ja, det smärtar att säga det. Jag är lite ledsen, men jag kommer att lämna över nu till Nicke Borg som tar dig vidare den här förmiddagen. Men jag, Nina Söderqvist, jag kommer vakna med dig hela sommaren här i Morgonrock sommar, redan från klockan 6 till klockan 10. Så imorgon är jag tillbaka. Men nu ska du hålla öronen väldigt öppna, för att Nicke Borg tar ju in sin grillmästarkompis Dagge. Och de kommer ge dig de bästa grilltipsen närmare lunchtid. Och du kommer även ha möjlighet att tävla hem ett presentkort. Ja, och det här är då på mat som du kan handla från City Gross. Bara en sån sak. Men du, ha en fortsatt underbar tisdag på Rockklassiker, så hörs vi igen imorgon.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Rockklassiker.

0: How you doing? You feel alright? Rockklassiker.
1: Senaste nytt, och vi börjar med SAS som väntas presentera en av de största satsningarna i bolagets historia under förmiddagen. Enligt danska medier handlar det om en omfattande beställning av nya flygplan och tusentals nya jobb och flera nya flyglinjer de kommande 5 åren. Och vidare kan vi berätta att årets spannmålsskörd väntas bli betydligt mindre än i fjol. Det här enligt en ny prognos från Lantmännen. Skörden beräknas minska med 20% efter bland annat torka och vinterskador, vilket kan leda till högre priser på vete. Och till sist, apskratt och gapskratt är kanske inte så olika ändå. Ja, Sveriges Radio rapporterar om en ny studie som visar att stora apor skrattar på ett förvånansvärt likt sätt som människor. Något som kan ha sina rötter 15 miljoner år tillbaka i tiden. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
2: Sportsnack på Rockklassiker presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Dana Lim.
1: Ja, Marocko är klart för 1/8-final i fotbolls-VM efter att ha kvitterat sent mot Nederländerna och sedan avgjort på straffar. Och Tyskland är utslaget ur fotbolls-VM efter ännu en tung mästerskapssmäll, den här gången mot Paraguay som vann 1/16-finalen. Och ikväll möter Sverige Frankrike i VM och uppemot 20 000 personer väntas följa matchen på storbild på Stockholms stadion.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Ja, förmiddagen bjuder på med sol i Götaland och Svealand, och i Norrland blir det växlande molnighet och i fjällen kan det komma en hel del skurar.
3: Välkommen till sommaren på rockklassiker.
4: Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

förmiddag och tack Nina för den här morgonen. Nina Söderqvist vilka för morgonrock hela sommaren och är tillbaka i morgonbitt igen. Nicky Borg heter jag, mitt i sommaren får 100% rock på jobbet. Vare sig du knegar på eller ligger i hängmattan så är det på rockklassiker. Du ska hänga här, Ghost med He is good.

Vegas, ZZ Top, Papa Rock Klassiker. Idag är det internationella orgasmdagen. Jag får hoppa det till lite grann. Jag brukar tänka på det där sex ibland. Förr i tiden och när jag var yngre kanske framförallt, så var det väldigt viktigt hela tiden med sex, vare sig man var i en relation eller inte. Men nu för tiden då, när jag är lite äldre, så har det liksom hamnat längre ner på prioriteringslistan, så att säga. Jag lever i en väldigt lycklig relation, men jag kan inte riktigt anklaga oss för att hoppa i säng på det sättet varje dag. Tvärtom! Och det kan bero på massa olika anledningar. Fullt upp hela tiden med att driva gård så där. Man är uppe i ottan och störtar i säng helt slut. Det sista man tänker på då är sex alltså. Kanske låter annorlunda om du frågar min partner, men jag tycker inte det spelar så stor roll. Kanske känner du igen dig i detta. Jag tycker det skulle vara intressant att höra. Om du är i min ålder i alla fall, så mejla mig gärna på nickatrockklassiker.se och lätta på hjärtat idag på orgasmdagen. Är det viktigt med sex hela livet ut, eller går det där i perioder?

Det skulle vara roligt att höra vad Mike Tyson tycker om Phil Anselmo. Det skulle vara roligt att höra vad Phil Anselmo ifrån Pantera då tycker om Yngwie Malmsteen. Och det skulle vara roligt att höra vad Yngwie Malmsteen tycker om de andra två precis nämnde. De kanske skulle ha en podd tillsammans. De fyller i alla fall år idag, alla tre. Yngwie blir 63, Mike Tyson 60 och Phil Anselmo 58 bast. Stort grattis till det där gänget.

0: Imagine, John Lennon här på rockklassiker. En låt som alla artister skulle spela in tillsammans på distans, gärna lite osynk och falskt sådär. För det var för att vi måste hålla ihop under pandemin, minns andra. Det känns som en evighet sen. Ja, det är ändå 6 år sedan. Smashed Gladys, känner du till dem? Kanske inte, men det är i alla fall ett riktigt coolt sleazeband ifrån New York, inte Los Angeles alltså. Du ska få Lick It Into Shape alldeles strax. Jag säger att har du inte hört talas om det här bandet och du älskar sleaze rock, då får du absolut inte missa det här. Så häng kvar för rockåret.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Ja, förmiddagen bjuder på med sol i Götaland och Svealand. Och i Norrland blir det växlande molnighet. Och i fjällen kan det komma en hel del skurar.
3: På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 503 840 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 10 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalve.

0: Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl. Well, she was a-

0: Morgon på stan, klockan 10. Magnus Uggla här på Rockklassiker. Och det har blivit dags för det här.
1: Rockåret med Nicke Borg.
0: 1988 ska vi bege oss till idag i rockåret. Och vi ska få tre låtar i rad ifrån detta år. Men vi ska faktiskt fokusera mest på Smashed Gladys. Jag snackade tidigare om att gillar du sleaze-rock och inte känner till det här bandet, så måste du lyssna riktigt noga nu, för det här är skitbra. Gitarristen Bart Lewis och sångerskan Sally Kato träffades i Toronto i Kanada, flyttade sen till New York, där faktiskt Gene Simmons var manager åt det här bandet tidigt i karriären. Sen hoppade han av, och när det var dags för att släppa andra plattan Social Intercourse, som släpptes 88 då, som är dagens rockår, så hittar man faktiskt ingen mindre än Ozzy Osbourne med på ett hörn där på plattan, sjunger backing vocals. Varför? Faktiskt lite oklart. Och kommer du ihåg videon till Run DMC tillsammans med Aerosmith när de kör Walk This Way, så är faktiskt Bart Lewis, gitarristen, och två andra medlemmar ifrån Smashed Gladys med där på ett hörn. Jag vet inte riktigt hur det kommer sig faktiskt heller. Tragiskt nog så dog sångerskan Sally Kato 2020 i maj. Så det är extra fint tycker jag att få spela Smashed Gladys på radion. Det är inte varje dag du hör Lick It Into Shape, men här kommer den. Först ut i rockåret som alltså är 1988.

0: en rock queen till en annan. Sally Kato tillsammans med sitt Smashed Gladys fick öppna, säger man så, det är inte en festival. Ja, först ut i rockåret i alla fall, som var 1988, Lick It Into Shape ifrån Social Intercourse. Sally Kato dog 2020, men kolla in det där bandet, Smashed Gladys. Sjukt bra slisrock. Iron Maiden sen ifrån Seventh Son of a Seventh Son. Nu sa jag den helt korrekt, den där titeln. Can I Play With Madness? Iron Maiden som spelar på Tons of Rock. Det gör även då den här rockqueenen Joan Jett. Ja visst, Youngblood som skulle headlinat Tons of Rock på sista dagen, tror jag, på lördagen. Det är 24-27 juni. Fick ställa in och då blir det Joan Jett som ersätter Dora. Mycket bättre tycker en del, trots att hon fick väldigt dåliga recensioner från Sweden Rock Festival. Hon kanske hade en dålig dag. Skärp till sig när det är dags att besöka Norge. Tons of Rock alltså. En cool festival i vårat härliga grannland. Vi får se vad det blir för år imorgon. Då är rockåret tillbaka. Men nu är när man skulle få AC/DC, Hooters och Sweet bland annat. Så häng kvar.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd fredag 10 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-sms kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet.

En av mina favoritfestivaler heter Skogsröjet, ligger i lilla Rejmyre utanför Norrköping. Mellan 30 juli och 1 augusti är det dags igen. Det är inte så länge kvar, minsann. Det är över 30 band. Headlines som bland annat Yngve Malmsteen, Starship, Erik Grönvall och Doro. Vill du ta med dig en kompis och uppleva festivalen på plats? Ja, då ska du lyssna på rockklassiker i eftermiddag och tävla i 3 intron på 30 sekunder. Då kan du alltså vinna 3 dagars pass till Skogsröjet för dig och en vän.

0: Sweet Ballroom Blitz, en låt som skrevs om när de när publiken inte gillade bandet, kan man säga, ett gig de hade. De kastade flaskor och skit på scenen och så vidare. Och tänk på den här Blues Brothers-scenen där de lirar på ställe och har så här hönsnät framför scenen bara för att det brukade komma flaskor från publiken. Man skulle välja ett annat gig. Det där är det värsta som kan hända när någon slänger upp grej på scenen, även om det bara skulle vara en kul grej men det råkar träffa fel och så vidare. För oftast har man ju någon spotlight i facet så man ser inte. Det kommer något flygande ifrån publiken, så gör inte det. Def Leppard skulle få alldeles strax. Det blir också Ozzy Osbourne och Genesis. Så häng kvar här på Rockklassiker.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad.
1: Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn festivalpass till Skogsröjet varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
3: Rockklassiker.

fullpackat på Strawberry Arena igår när System of a Down spelare som inte har släppt något nytt på hur länge som helst. Jag hörde en rolig historia om att det handlar om att bandmedlemmar inte kan komma överens om hur man fördelar upphovsrätten till nya låtar. Så de bara, men skit vi att skriva nya låtar, då kör vi bara gamla. Jag vet inte om det är exakt sant, men mycket folk var i alla fall. Var du där så hade du säkert en fantastisk kväll. Och jag tänker lite grann på stora konserter, arenakonserter, men kanske framförallt ännu större festivaler när det blir extremt mycket folk längst fram och trycket blir nästan för mycket. Nu för tiden, det har ju då tyvärr hänt mycket tragedier som har gjort att man är väldigt bra med säkerheten för att hindra att det blir sånt tryck. Man delar liksom av med kravallstaket längre fram så det aldrig blir så mycket folk på en gång. Men det var alltså idag på dagen år 2000 under Roskilde-festivalen som 9 män, 3 danskar, 3 svenskar, 1 tysk och 1 australienare och 1 holländare blev ihjälklämda då. Och 30-tal personer skadades när publiken rusade mot scenen. Och det har ju också hänt att vissa artister uppmanat till detta. Och det ska man ju nog absolut inte göra heller. Fruktansvärd tragedi alltså. Men det har ju som sagt hänt flera gånger. Och det enda som är bra med det är väl att man har tagit all den här säkerheten på ett större allvar nu för tiden.

0: På lördag är det 4th of July och vad passar bättre än att låta Bruce Springsteen fira detta? Nej, han kommer inte till Stockholm, men det handlar om Bruce Springsteen. Jag ska berätta mer om detta senare i veckan. Är du på besök i storstan till helgen under 4th of July, då ska du bege dig till Kungsträdgården. Mer om det senare alltså. Och är du i Göteborg på 4th of July, ja, då vet du var du ska vara. Då ska du vara på Ullevi, för där kommer jag vara tillsammans med Luke Combs och 40-50 000 cowboyhattar till ungefär. Det kommer bli riktigt fett. Du ska få Bruce Springsteens New Jersey-polare John Bon Jovi alldeles strax. Det blir också Tom Petty och Kiss. Häng kvar här på Rockklassiker.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Rockklassiker.

0: Kiss på rockklassiker Detroit Rock City. Tror du Gene Simmons är en grillmästare? Det kanske vi aldrig får reda på. Men hur du ska bli en, det kan jag berätta för dig. Det är jätteenkelt. Du ska bara fortsätta lyssna. För nu är det nämligen dags för det här.
1: Grillmästarens tips och tricks presenteras av Citygross.
0: Klockan har slagit 11:30 och jag välkomnar våran grillmästare Daniel Dagge Waldenström till Rockklassikerstudion idag igen. Varje dag i hela 6 veckor så får vi ju tips och tricks ifrån dig vad vi ska göra framför och med grillen. För det är faktiskt inte alla som är bäst på det, så att säga. Vad ska du tipsa om idag?
2: Jag tänker vi ska tipsa om burnt ends. Det är att man tar en fläsksida och så skär man i kuber 3x3 cm typ. Lägger dem in direkt på grillen med 120 grader och så låter de gå i 3 timmar. Sen tar du av dem här och kastar ner dem i en folieform eller en vanlig form. Kör ner lite Coca-Cola, honung, farinsocker. Sätt lite folie över formen. Och så låter de där gå i typ 1,5 timme. Då kommer kuberna vara så möra och goda så att de liksom nästan faller så här. Du kan trycka sönder dem med fingrarna. Jäkligt gott.
0: Burnt ends, det låter ju nästan som en låttitel. Var kommer det ifrån? Det låter coolt.
2: Det skulle vara nästa rocklåt. Alltså.
0: Ja, jag tror faktiskt det. Stort tack för dagens tips. Dagge är tillbaka imorgon igen för fler tips och tricks vid grillen.

0: Queen, We Will Rock You på Rockklassiker, där du återigen kan vinna över en halv miljon nästa fredag. 503 840 kronor. Inte nu på fredag utan nästa fredag. Alltså, då ska du hålla den här telefonen och svara om det ringer för 17 då. Och så nämner du den summan om det är du som blir uppringd. 503 840 kronor. Så skicka sms-et vint 72104. Det måste du såklart ha gjort innan. Det kostar 19 kronor och det är 18 års gräns att vara med och tävla i sommarvalvet här på Rockklassiker.
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn festivalpass till Skogsröjet varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
3: Det här är Rockklassiker.

Du vet väl att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

Drivmedelspriserna har blivit en riktigt ödesfråga i årets val. Det hotas om skyhöga priser om den ena sidan vinner och fortsatta sänkningar om den andra sidan vinner. Ja, vi får väl hoppas på någonting mitt emellan, så brukar jag tänka när det gäller allting. Men en full tank kan du i alla fall vinna hos Micke Dahl i eftermiddag. Det är ju inte dumt det, min sann, för det är fortfarande väldigt dyrt att tanka bilen, så att säga. Så klockan 2:30 redan ska du vara med och tävla. Det handlar om att gissa rätt på intron, och gör du det då så kan du slutligen vinna en full tank. Klockan 2:30 hos Micke Dahl i eftermiddag.

0: Ingen kunde du se Alice Cooper Dalhalla och Tons of Rock i Norge, och då kunde du också se hans nya endast 22 år gamla gitarrist Anna Cara, som har tagit över efter Nita Strauss då, som är mammaledig. Och sen såg jag att Hollywood Vampires, det bandet han har tillsammans med bland annat Joe Perry och Johnny Depp, ska ut på en Europaturné också. Det blir inget i Sverige, ser det ut som. Man får väl åka till Tyskland om man vill se det där. Så jag undrar om Johnny Depp kommer att haka på. Han brukar tycka att det är väldigt roligt att få vara rockstjärna också, utöver skådis. Scorpions ska du få i alla fall alldeles strax här på Rockklassiker om du hänger kvar. Det blir också City Boy och AC/DC.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd fredag 10 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. Det här är Rockklassiker.

sommaren 2026 är vi mitt i. Och du kan ju själv avgöra hur det känns just nu när du går utanför dörren. Det har varit ganska varmt, men helt plötsligt blev det svalare i Stockholm idag. Ändå sägs det att den här sommaren kommer bli varmare och hetare än på länge. Risk för torka och skogsbränder. Och det beror på väderfenomenet El Nino, som man nu har döpt då till Super El Nino detta år, för att det ska se lite mäktigt ut i media, så att säga. Det där kan du fördjupa dig i själv, vad det handlar om. Det här fenomenet, det är alldeles för mycket för mig att prata om här på Rockklassiker. Men jag tycker det är en rolig grej som man kan belysa lite grann. Det handlar ju om att de här så kallade passadvindarna över Stilla havet blir försvagade, vilket gör att det varma ytvattnet då far tillbaks mot Sydamerika och så vidare, så att yttemperaturen blir alldeles för varm, och det här påverkar atmosfären och regnperioder flyttas och så vidare. Ja, det har jag. Men de här passadvindarna då försvagas av skäl som forskare inte kan förutsäga. Man vet inte vad det beror på, alltså. Det har varit så här sedan 60-talet när man upptäckte det här fenomenet första gången, alltså. Så i all denna extrema klimatångest vi lever under, så kanske man ändå ska ta vissa nyheter med en nypa salt.

0: på jobbet får du mitt i sommaren utav mig, Nicke Borg. Och det passar ju som sagt lika bra i hängmattan som på jobbet. Def Leppard, Extreme och Whitesnake kommer alldeles strax, så häng kvar.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn festivalpass till Skogsröjet varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
0: Det här är Rockklassiker.

idag klockan 11:30 så kör jag ett grilltips tillsammans med våran grillmästare Dagge här på Rockklassiker. Det får du inte missa på fredagarna. Sen så plockar jag en vinnare som vinner 2000 spänn i presentkort hos City Gross. För att ha chans till detta, ja, du går in på rockklassiker.se och anmäler dig och svarar på 3 grillfrågor. Och är det sen dig jag ringer upp då du får de här pengarna. Perfekt att handla allt till grillen denna sommar. För att det kan ju kosta på om man vill ha en fin köttbit eller vad man nu vill grilla. Alla dessa olika grilltips får i alla fall måndag till torsdag klockan 11:30 här på Rockklassiker hela sommaren.

0: Primitives, rockklassiker. Hoppas att du har en bra sommar. Hoppas att du redan har hunnit gå på en del konserter och festivaler. Skål i Göteborg, eller är du i Göteborg till helgen, då ses vi på Luke Combs. Och direkt efter sen på söndagen ska jag faktiskt åka via Mariestad, eller rättare sagt Töreboda. Där befinner sig mitt nya band som jag har satt ihop. Jag ska ut med nu, ja faktiskt redan i slutet på sommaren, men sen framförallt i hösten och nästa år, och köra Backyard Babies låtar fullt jävla ställ på ren svenska. Alltså vi ska repa för första gången. De får, hoppas jag, är inrepade, så det blir jag som får skärpa till mig och kamma till mig och damma av de här gamla Backyard Babies låtarna på söndag. Så har vi alltså premiär sen då med den här sättningen på Pirenfestivalen i Mellanfjärden 14 augusti. Men sen är det fullt med turnédatum hela hösten. Det kan du kolla in på mina sociala medier.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se.
1: Det här

Det roligaste memet online just nu är If you think you've got it tough, remember Travis Kelce has to write wedding vows for the Taylor Swift. Ja, vare sig du bryr dig eller inte så är det ändå ett av tidernas största bröllop som möjligen sker nu på fredag. Alltså Travis Kelce och Taylor Swift ska gifta sig. Men ingen vet exakt vad som kommer hända. Det ryktas om att de har hyrt Madison Square Garden och spärrat av halva New York ungefär för att ha det här bröllopet. Men det kan vara en rökridå det där alltså. Den som lever får se. På fredag möjligen så gifter sig Taylor Swift och Travis Kelce. Och jag då som en Swiftie tycker att det är lite roligt. Jag har skrivit i alla fall. I remember you.

0: Bruce Springsteen, Hungry Heart, sista låten jag spelat för dig idag. Nu står Micke Dahl redo här att ta hand om dig resten av denna tisdag eftermiddag. Missa inte att du kan vinna en full tank redan klockan 2:30 och sen skogsröjt biljetter lite senare i 3 intron på 30 sekunder. Vi hörs igen imorgon direkt efter morgonrock med Nina Söderqvist. Jag som vickar för Jonas Hass och Linda hela sommaren. Men det är sommartider och sommarschema. Här på Rockklassiker, så jag dyker inte upp förrän klockan 10. Då sparkar vi igång med rockåret direkt. Så ha nu en fortsatt fin tisdag eftermiddag och ett stort tack för att du lyssnar.
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn festivalpass till Skogsröjet varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
1: Rockklassiker.

Bästa rocken är från 78- och 90-talen. Den får allt det här på rockklassiker. Och varmt välkommen hit så här. Klockan precis passerar två denna tisdags eftermiddag. Mycket bra på plats i studion. En tisdag som många ser fram emot med glädje. Och vissa ser fram emot den med fasa. Då tänker jag närmast på fotbolls-VM då, när Sverige ska möta Frankrike ikväll. Kan bli glädje, det kan bli. Det är för jävligt också för den delen. Däremot under den här eftermiddagen så blir det bara glädje, för du kan vinna biljetter eller festivalpass för att besöka Skogsröjet i min tävling 3 intron på 30 sekunder när klockan närmar sig 16:30. Men redan om en stund så kan du också vinna en, ja till och med två fulla tankar med Q-stars tankningsapp. Perfekt inför bilsemestern. Kanske du sitter i bil nu. Njut då av Rammstein.

0: ylar för fullt i Immigrant Song, Led Zeppelin som del av den bästa rocken från 70, 80 och 90-talen som du alltid får här på Rockklassiker. 12 efter 2, och vet du vad? Nu är det dags att vara med och tävla, tänkte jag. Du kan ju vinna 2 fulla tankar till din bil. Kan väl inte bli bättre inför sommarens resor. Du kan ringa och anmäla dig nu på 020 410 410, så har jag en liten introtävling förberedd där du vinner en full tank genom att klara ett intro, och sen kan du välja dubbla vinsten genom att testa ett intro till. Så 020 410 410, så kanske du kan få fylla din tank en eller möjligtvis då 2 gånger med Q-stars tankningsapp.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd fredag 10 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-sms kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. Det här är Rockklassiker.

0: Scorpions, Send Me An Angel. En gång i tiden kallade man det här för Sippolåtar. Det vill säga på varenda konsert så var det någon som tog fram sina Sippotändar och så höll de dem och vevade runt med dem i mörkret på konserten. Numera så håller man ju upp sin mobiltelefon så det lyser istället. Lite osexigare men betydligt säkrare.
1: Full tank, full volym på rockklassiker.
2: Presenteras av Q-stars tankningsapp.
0: Ja, men det är tävlingsdags. Birgitta är med på telefon också. Birgitta, ni håller på och målar. Vad målar ni? Målar ni tavlor eller?
3: Nej, vi målar på ett hus. Vi målar fönster. Så roligt har vi idag.
0: Åh, jädra, just fönster också. Det är väl en sak att måla själva panelen, men just fönster, är inte det lite krångligt?
3: Jo, det har tagit sin tid, så kan man säga.
0: När man är klar med det där, då vill man åka på bilsemester och då vill man vara med och tävla om och fylla tanken en eller två gånger med Q-stars tankningsapp. Kan det vara så?
3: Ja, det hade inte varit fel. Det hade varit grymt bra.
0: Birgitta, du ska få vara med och tävla. Och då är det så här, jag kommer att spela upp ett kort intro för dig. Du lyssnar på introt i lugn och ro, sen kommer lite betänketid och så ger du ett svar då. Vad heter gruppen och vad heter låten? Och är det så att du klarar det första introt, då går vi vidare till intro nummer två. Jag kommer att fråga dig kvitt eller dubbelt, så väljer du själv om du vill gå vidare eller om du vill behålla vinsten från första. För det är nämligen så att missar du nummer två, då får du ingenting.
3: Okej.
0: Okay. Är du redo att köra?
3: Ja. Yeah.
0: Då kommer intro nummer ett här. Vad heter gruppen? Vad heter låten? Och här börjar betänketiden också.
3: Ja, jag tror att det är London Calling med The Clash.
0: Du säger London Calling med The Clash. Birgitta, då kan jag säga så här. Nu har du en tank. Full tank dessutom med Q-stars tankningsapp. Den vann du.
3: Ja, ja.
0: Kvitt eller dubbelt?
3: Nej, ja, jag tror jag chansar en till.
0: Du chansar en till. Då gäller det grupp och titel på den här också. Birgitta, ja. För två fulla tankar med Q-stars tankningsapp. Eller ingen tank alls. Här kommer nummer två. Ja. Och så betänketid också då.
3: Är det Light My Fire med The Doors?
0: Light My Fire med The Doors, säger Birgitta. Betänketiden är slut där. Och då kan jag säga bara stort, stort grattis. Ja! För nu kan du fylla upp bilen två gånger med Q-stars tankningsapp.
3: Yeah! Woo!
0: Vilken schysst paus i måleriet.
3: Härligt, härligt.
0: Det är
3: lite uppåt.
0: Ja, precis. Då kanske det går lättare att måla resten av fönstret, det som är kvar också.
3: Jajamän.
0: Birgitta, grattis till det här. Stort, stort tack för att du var med och tävla. Och också ett stort, stort tack för att ni, för jag hörde att det var någon i bakgrunden också, lyssna på rockklassiker.
3: Ja, mannen är med här.
0: Det hälsar maken också.
3: Det ska jag göra.
0: Fick du inte vara med och tävla idag? Då kan du få vara med och tävla imorgon. Lyssna noga ungefär vid kvart över två. När jag ber dig ringa in så kan du också få med och tävla om en eller möjligtvis två fulla tankar med Q-stars tankningsapp alltså. Kiss Queen på gång alldeles strax. För det är lite Iron Maiden. Här är Aces High.

0: sista juni och det är match ikväll mellan Sverige och Frankrike i 16-delsfinal i fotbolls-VM. Jag vet att det är många som redan nu har börjat laddat upp för den här matchen. Jag skulle vilja bjuda på någonting annat som man kan ladda upp för också om en stund, nämligen topp 3 klockan 3. Jag har plockat ut 3 av mina favoritlåtar från ett och samma år och just idag så blir det från året då Ulf Lundell släppte sin debutbok Jack. Ja, betecknas ju som 1970-talets generationsroman. Har du inte läst den? Läs den! Och fortsätt lyssna på rockklassiker också. Så får du alldeles strax alltså topp 3 klockan 3.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn festivalpass till Skogsröjet varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
0: Sikär.

0: AC/DC, det här är rockklassiker You Shook Me All Night Long. Välkommen hit!
1: Topp tre, klockan tre.
0: Det är dags att bjuda på ytterligare en topp tre klockan tre då. Idag från året då Carl den 16 Gustav och Silvia Sommerlatt gifte sig. Ulf Lundell släpper ur debutboken Jack och Björn Borg vinner som första svensk herrsingel i Wimbledon-mästerskapen. Året idag är alltså 1976. Så det var också det året då Thin Lizzy släppte plattan Jailbreak. Och en singel släpptes. En singel som, ja, enligt rykten sägs kunna handla om ett gäng kriminella från Manchester som då var kända som Quality Street Gang. Det handlar alltså om The Boys Are Back in Town alltså. Allra först ut i topp tre klockan tre den här eftermiddagen. Det här året är 1976.

0: 76 där jag inledde med Thin Lizzy's The Boys Are Back in Town, och sen två stycken debutsinglar, Ramones Blitzkrieg Bop och Boston's More Than a Feeling. Nytt årtal att avverka imorgon eftermiddag i topp 3 klockan 3. Och då blir det naturligtvis från året då Stjärnornas krig hade premiär. Och tyvärr så avled ju också Elvis Presley det året. Mer om det imorgon. Om en stund är då klassiker, musik från Green Day och Tina Turner.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Det här

Van Halens version av You Really Got Me, 3:30 är klockan. Ja, jag vet att det är många som lyssnar på rockklassiker som grillar året runt, men sommar och grillning är väl ändå den perfekta kombinationen. Och då är det så här att varje dag vid 11:30 då bjuder min kollega Nicky Borg och grillmästare Dagge på tips och tricks för olika typer av grillning. Och dessutom så har du varje vecka chansen att vinna presentkort på 2000 kronor från City Gross. Så kan man verkligen fylla upp med allt man behöver inför kommande grillkväll. Anmäl dig, det gör du på rockklassiker.se. Och gör det så kan du alltså bli veckans vinnare på fredag här på Rockklassiker. Lycka till!

0: I wanna hear it loud. I love it loud. Kiss, Eero-klassiker. Bästa rocken från 70-80 90-talet. Skrika rakt ut av glädje. Ja, det skulle i alla fall jag göra om jag vann 503 840 kronor. För det är precis de pengarna i sommarvalvet som du kan vinna nästa fredag den 10 juli. Men då måste man också vara med och tävla om dem. Och det gör man genom att skicka ett sms till 72104. I smset så skriver du ordet vinn. Kostar 19 spänn. Har du fyllt 18? Ja, då är du varmt välkommen att vara med och tävla. Skriv ner summan, kom ihåg den. Det är bara exakt summa som ger pengarna. Så 503 840 kronor. Men pengarna kan bli dina nästa fredag den 10 juli. Jag tar summan en gång till för säkerhets skull. Rista in den i bordskivan framför dig. 503 840, där har du den.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, vad kan vi förvänta oss för väder sen eftermiddag och kväll den här tisdagen då? Jo, i Götaland, soligt eller växlande molnighet. Temperaturer mellan 19 och 25 plus grader. Svealand, även där mestadels växlande molnighet eller till och med mulet. Och det kan komma lite regn också i Stockholms trakten. Temperaturerna runt 21-22 plus grader. I norr däremot ganska soligt väder men väldigt varierande temperatur. Allt från 12 till 21 plus grader.
2: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn festivalpass till Skogsröjet varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
3: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: Sommaren låter mest. Are you ready? Sommaren låter bäst.
1: Hey, this is Joe Perry from Aerosmith.
2: Hey, this is Dexter from The Offspring.
3: This is Alice Cooper. Have a great summer.
0: På rockklassiker
4: med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

Apropå Dream On som vi hör här i Rockklassiker just nu med Aerosmith. 3 minuter efter 4 så är det ju någon som har drömt om att det skulle vara en röd dag imorgon om Sverige slår Frankrike i VM-fotbollen ikväll. Det kommer inte att bli så, om det här säger socialminister Jakob Forssmed som ansvarar för idrottsfrågor. Nej, vi går till jobbet och jobbar även om vi har varit uppe på natten. Det är bra för vår ekonomi. Jävla tråkigt politikersvar, men ack så sant kanske, för att jag vet inte riktigt. Har vi någon chans att slå Frankrike överhuvudtaget? Det var någon fransk journalist som hade sagt att ja, ni har 30% chans att slå Frankrike. Vi får väl se ikväll då. Avspark 23.00. Spännande kommer det att bli i alla fall, det är helt övertygad om. Sverige är absolut inte slagna på förhand på något sätt. Jag tror Harry Potter kommer att trolla med sin stav. Eller Graham Potter då i det här fallet. Hej Sverige!

0: Jag ska ställa en rak och ärlig fråga till dig som lyssnar på Rockklassiker just nu. Är du bra på intron? Kan du tänka dig att vara med och knäcka mina tre korta intron med tre korrekta låttitlar? Då har du chansen att vinna två stycken tre dagars pass till Skogsröjet. En av sommarens festivalhöjdpunkter. 30 juli till 1 augusti. Vi ska till Reimyre. Ibland så kommer Yngve Malmsteen dit också. Han fyller 63 år idag förresten. Grattis, grattis Yngve. Jag vet att du tjuvlyssnar på rockklassiker ibland. Vill du vara med? Då ska du göra dig redo. Det är dags att tävla om en stund. Du kan skriva upp telefonnumret redan nu, men det är ingen idé att ringa. 020 410 410. Jag säger till att när det är dags att ringa in. Jag ska bara få bjuda på lite Mötley Crüe och Within Temptation innan det är dags för det.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd fredag 10 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet.

0: Stand my ground, ja, with Temptation. Klockan är 16:30 och det här är rockklassiker. Du får den bästa rocken från 70, 80 och 90-talen. Och vid den här tiden varje vårs eftermiddag, då är det dags för det här.
1: Tre intron på 30 sekunder.
0: Och just den här veckan kan man vinna 2 stycken 3-dagarspass till Skogsröjet om man är jävligt duktig på att knäcka mina 3 korta intron med 3 korrekta låttitlar. Får man se till exempel Yngwie Malmsteen, Starship, Erik Grönvall, Alien Ant Farm, Doro med flera. Vill du vara med och ta chansen och vinna dessa 3-dagarspass, då är det 020 410 410 du ska ringa. Och det är dags att ringa nu. 020 410 410.

0: kända toner från Meatloaf, Bat Out of Hell, 9 minuter efter 4:30 klockan. Tack för att du lyssnar, det här är Rockklassiker.
1: Tre intron på 30 sekunder presenteras av Cancerfonden.
0: Och symptom, det kan man hålla koll på cancerfonden.se/man. Helen i Kramfors, hej på det.
2: Goddagens, goddagens.
0: Du har ju gubben med där också, va?
2: Jajamensan, han sitter bredvid som stöd.
0: Ja, men vad heter han?
2: Jag får presentera sig själv.
0: Niklas Nordvall, Helen Nordvall vid Kramfors. Och ni är skitsugna på att åka till Skogsröjet, va?
2: Ja, men såklart.
0: Ja, 3 dagars pass varsitt. Antar att ni åker tillsammans. Kommer ni att kunna vinna om ni knäcker mina intron?
2: Jajamän.
0: Oj, oj, oj, spännande, va?
3: Jajamän.
0: Hörrni, 3 korta intron, 3 låttitlar, alla 3 rätt. Då så, då får ni åka. Eller ni åka får ni väl göra ändå, men då har ni i alla fall festivalpass fixat. Är ni redo?
3: Absolut, yes.
0: Intro nummer 1 kommer här nu för Helen och Niklas i Kramfors. Vad heter låten? Boston heter gruppen.
3: Nej.
0: Nummer 2 då. Nummer 2 då.
2: Nej, det står helt still. Ja, det här kan du
0: det. Vad fan, är det någonting i vattnet i Kramfors eller?
3: Mm-hmm. Ah. Feel like a hurricane i alla fall.
0: Det blev ju nästan lite så här Frankrike-Sverige-vibbar man tänker sig.
2: Det var lite dåligt.
3: Ja, men ni... Ta några extra pass och köpa biljett.
0: Hörrni, ni gjorde 1 mål i alla fall. Rocky like a hurricane på slutet här. Men ni missade ju straffen More Than a Feeling med Boston och I Want to Break Free med Queen.
2: Men det var ju nära.
0: Ja, det var jättenära. Men som sagt, nära ger inga. Man varken skjuter en hare eller får åka till Skogsröjet. Nej.
2: Ja, jajamän.
0: Hörrni, ni låter ju inte så ledsna för det. Det är fullt skratt där och liksom så här, alla i Kramfors vet ju nu hur det har gått också.
2: Ja, de vet att det gick illa.
0: Hörrni, det är bra kämpat ändå. Tack för att ni lyssnar på oss. Ha en fortsatt bra dag. Och heja Sverige, va?
2: Ja, absolut.
0: Ja, det är bra. Hej på er, hej. Hej. Vi kör en ny omgång i den här tävlingen imorgon. Får vi se om det är någon som lyckas vinna de här 3 dagars passen jag har till Skogsröjet. I 4:30 ungefär, då är det dags. 3 intron på 30 sekunder. Det här introt, det tillhör ju Pretenders. Låten heter Don't Get Me Wrong. Hej på det.

0: Offsprings Pretty Fly for a White Guy. Det här är rockklassiker med den bästa rocken från 70, 80 och 90-talen. Och Europe, Fleetwood Mac och Talisman bidrar till mer av den varan alldeles strax.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Tisdag eftermiddag och kväll bjuder på soligt eller växlande moln i Götaland. Och runt en 21-25 plus grader i Svealand. Mestadels mulet väder faktiskt och temperaturer runt 21-22 plus grader. Kan komma lite regn i Stockholmstrakten. Norra delen av landet ganska soligt men 12-22 plus grader. Väldigt varierande.
0: Välkommen till sommaren på Rockklass.

0: Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
2: Det här är Rockklass.

0: How you doing? You feel alright?
1: Tillbaka till rocken. Hela vägen tillbaka hem efter jobbet. Rockklassiker
2: med det bästa från 70-80.

Talisman, I'll be waiting här i rockklassiker. Micke Dahlsson som säger hej, god sen eftermiddag på dig. Har du en liten stund över idag så kan du alltid rida på vågen så att säga när det gäller dagens temadag. För det är nämligen internationella orgasmdagen idag. Syftet med den här dagen det är att framförallt öka förståelsen kring sexualitet och bryta tabun runt orgasmer. Vilket i sin tur kan faktiskt, lyssna här nu, bidra till bättre sexuell och mental hälsa. Det är liksom bra att komma, så enkelt är det bara. Det är slutsatsen. Det där var faktiskt inte ens meningen. Jag kan dra av det här i alla fall. Dra av det här. Nej, nu. Bäst jag är tyst nu. Bjuder på lite Red Hot Chili Peppers istället innan det här går för långt.

Bowies Starman i rockklassiker med det bästa från 70-, 80- och 90-talen och Micke Dahl som håller sällskap ända till strax före klockan 6. Du, nästa fredag, den 10 juli, då ska pengarna från sommarvalvet ut igen, och även den här gången så ligger det över en halv miljon kronor i valvet. 503 840 kronor, där har du den exakta summan, det gäller att komma ihåg den. Och vill du vara med och tävla om de här pengarna? Ja, men upp med mobilen bara. Skicka ett sms med ordet vinn till nummer 72104. Det här kostar 19 spänn. Du ska ha fyllt 18 för att vara med och tävla. Men du kan ju bli uppringd fredag den 10 juli någon gång efter klockan 3. Och få den där frågan som man vill ha. Hur mycket pengar ligger det i sommarvalvet? Och då är svaret 503 840 kronor. Lycka till!

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad.
1: Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Rockklassiker.

Springsteens Born to Run. Det här är rockklassiker. Jag nämnde ju att det är internationella orgasmdagen idag också. Att man skulle ta tillfället i akt kanske om man hade en liten stund över. Det kan man också göra genom att käka lite korv med potatismos och senap. Men inte vilken korv som helst. Det är pilsnerkorvens dag idag också. Icke att förglömma. Orgasmens dag och pilsnerkorvens dag. Det kan bli en riktigt jävla bra kväll det här.

0: Tack för att du lyssnar. Micke Dahl säger tack för mig den här dagen. Återkommer in i Rockklassikerstudion efter klockan 14 imorgon. In nu, ja, det är dags för 4 timmar sportsnacks kväll här på Rockklassiker. Med det bästa från vår systerstation Sportsnack Sverige. Vänta nu, vad kan man prata om ikväll? Ja, man kommer att prata om Sverige-Frankrike i 16-delsfinalen i fotbolls-VM. Var så säker!
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på Rockklassiker när och var du vill.
0: Mitt på dagen imorgon, onsdag, så bjuds det på mestadels mulet väder i Götaland, men ändå mellan 20 och 24 plusgrader. Svealand, även där en hel del moln. Fortsatt risk för regn i Stockholmstrakten och i delar av Dalarna. Och temperaturen någonstans mellan 18 och 22 grader. Och i norra delen av landet, mestadels mulet. Och blygsamma 12 till 16 plusgrader.
2: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn festivalpass till Skogsröjet varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
3: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
4: Det här är Rockklassiker.

inte få nog av morgonrock. Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Bygma Bygghandel. Återförsäljare av Dana Lind.

0: Tisdag kväll i Rockklassiker. Det betyder sportsnack hela vägen fram till 22. Det betyder att Micke Leijonryd, Mackan Bylund är här.
1: Ja.
0: Och Jeppe Hagenborn.
2: Oui, oui, c'est ça, c'est très bien och så vidare. Köker ni grodlår eller är det bara svenska köttbullar nu inför matchen?
3: Exakt, köttbullar och baguette ikväll.
0: Spännande, Sverige-Frankrike 16-del. Vi är ju duktigt nederlagstippade.
2: Ja, Frankrike är ett ruskigt lag, det måste man ändå ge dem.
3: Ja, men alla snackar om att vi måste hitta ett sätt att vinna. Det kanske drar det här till straffar. Men jag har svårt att se att vi ska kunna hålla nere siffrorna till en straffsparkslägg.
2: Ja, men det är sport, allt kan hända och så vidare, va?
0: Bollen är rund och de är 11 och 9 är 11 och sådär. Ja. Tittar vi på några andra matcher som har spelats i detta fotbolls-VM så är det ett Paraguay som slog ut Tyskland. Detta stora, starka tyska maskinen. Nu fick de respass. Tredje mästerskapet på rad, va?
3: Exakt. Och nu ställs ju Paraguay mot vinnaren mellan Sverige och Frankrike. Mm. Om vi nu ska måla upp någon drömbild, tänk om Sverige går vidare. Då möter vi alltså ett helt trött kört Paraguay.
0: Men det är också ett Paraguay som efter segern mot Tyskland fick en nationell helgdag. Presidenten klev ut direkt och bara, hörni, imorgon ska ingen jobba, nu kör vi. Tänk Ulf Kristersson.
2: Ja, nu slår vi i Frankrike så vi kan vara lediga imorgon.
0: Eller hur? Spikar vi. Uppsnack inför Sverige-Frankrike. Ja, du får det här i Rockklassiker och sportsnack hela vägen fram till 22.

här är rockklassiker du lyssnar på och sportsnack varje måndag till torsdag 18-22. Nu ska vi ta och prata Sverige-Frankrike om en liten stund med den tidigare förbundskaptenen Hasse Backe. Vad tänker han om matchen? Ska också få Metallica och Kiss i rockklassiker.

0: eget band.
1: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad.
0: Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd fredag 10 juli och du kan summan, är pengarna dina.
1: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
0: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. Det här är Rockland.

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Dana Lim.
1: Det är tisdag kväll i rockklassiker. Det betyder Sportsnack som laddar för Sverige-Frankrike. 16-del i fotbolls-VM ikväll. Mikael Ejonryd, Mackan Bylund och Jesper Hagenborn här. Som ikväll hänger med tidigare förbundskaptenen Hasse Backe.
2: Ja, Hasse, du har ju varit med länge i det här gamet. Vad krävs av Sverige här ikväll?
3: Oavsett vem du spelar mot så har du alltid chans, va? Sen måste ju allt stämma givetvis, va? Men som de alltid skrek i de engelska omklädningsrummen som jag fick med mig, stay in the game. Skulle vi möta Chelsea borta med City, då var det stay in the game. Och då var det alltid, vet, Richard Dunn brålade, det handlar om 60 minuter, det ska nå 0-0 efter 60 minuter.
2: 60 minuter.
3: Eller vi ligger under med 0-1. Då kan vi börja gambla. Vi kommer att få våra chanser. Men vi kan inte ligga under med 0-2 efter första 45. Då är det över.
2: Du pratar om Chelsea. Är det liksom där du minns när man har gått upp mot en sån här motståndare?
3: Ja, vad tror du det blev då? 6-1 till Chelsea, tror jag. Så det var, då satt fyrtornen Drogba och hela gänget stod i spelargången. Jag höll på att svimma när jag såg de där monstren. Jag tänkte våra gubbar som nådde upp till midjan på dem ungefär.

0: Lyssna på rockklassiker varje måndag till torsdag 18-22. Då är det sportsnack som gäller med en dynamisk trio i Lejonryde, Bylund och Hagenborn. Här om en liten stund så ska vi ge dig tre heta matcher att ha koll på ikväll. Bland annat detta fotbolls-VM. Du ska också få musik från Guns N' Roses, Nickelback och så vädret.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Imorgon så väntar sommarväder i stora delar av Sverige med en hel del sol och temperaturer mellan 18 och 25 grader. Lokalt kan det däremot bli någon eftermiddagsskur, främst i norra Norrland.
0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn festivalpass till Skogsröjet varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
3: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
4: Det här är Rockklassiker.

Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Dana Lim. Never

0: är rockklassiker med Sportsnack med Lejonryde, Bylund och Hagenborn. Tre heta matcher att ha lite extra koll på. De kommer spelas ikväll och du ska få lite hjälp hur du ska tänka med dem närmast.
1: Tisdagens tre heta presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
2: Ja, men jag gillar att hålla koll på den första matchen för kvällen. Elfenbenskusten mot Norge. Ja, vårt kära grannland stöter på mycket tufft motstånd här ikväll. Norge förlorade mot Frankrike i senaste matchen för deras del. Det var gruppspelet 1-4 mot Frankrike. Men då vilade ju Norge i princip hela sin startelva. Och ivorianerna har två segrar och en förlust här i gruppspelet. De har gjort mål i 8 raka matcher dessutom. Men en som också har en fin svit är ju Erling Haaland. Han har gjort mål i 12 raka tävlingsmatcher för Norge. Och Elfenbenskusten, de ska vi säga, har sett bra ut i år. De slog ju bland annat Frankrike till och med i Frankrike inför VM. Det här kommer bli väldigt tajt och jag tror att det kommer bli oavgjort över 90 minuter.
3: Ja, jag spannar in Sverige-matchen ikväll 23-0 mot Frankrike. Just den match som jag inte på något sätt vågar jinxa här och nu. Utan jag hoppas och tror såklart med Sverige-tröjan på. Däremot känner jag mig ganska säker på att Jesper Karlström kommer att tilldelas ett kort i den här matchen. Han kommer inte riktigt hänga med de här tekniska franska spelarna och lär få ett gult kort någon gång under matchens gång, som det är ganska bra odds på.
2: Och sen nattmackan är Mexiko mot Ecuador. Ett möte som spelas på Azteca-stadion. Det är nationalarenan för fotboll för Mexiko. Och Mexiko hade 3 segrar i gruppspelet. Ecuador hade 1 seger, 1 oavgjord och 1 förlust. Mexiko hoppas att historien upprepar sig då deras enda VM-seger på 14 försök mot sydamerikansk motstånd var en 2-1 vinst mot just Ecuador i gruppspelet 2002. Och just att matchen spelas på Azteca-stadion gör att Mexiko inte förlorar. De vinner den här matchen.

0: Håkan Bylund, Jesper Hagenborn. Det är vi som är med dig här i Rockklassikerstudion. Sportsnack som gäller. Sverige-Frankrike ikväll. 16 del i VM, vad tänker ni?
1: Ja, man är ju väldigt pessimistisk inför den här matchen. Det måste jag erkänna. Men vi har ett par killar av världsklass, framförallt i anfallet. Jag tänker på Alexander Isak som har visat form i det här mästerskapet. Yassin Ayari har klivit fram stundtals också. Och givetvis Gyökeres. Så kan vi bara skapa kanske en 3-4 chanser på hela matchen, så finns det möjlighet att vi gör mål framåt i alla fall.
0: Telling me there is a chance.
1: Ja, faktiskt. Ja, kanske att vi vinner en på 100.
0: Fotbollskanalens Kevin Bader är med oss och ger sina tankar om Sverige i Frankrike om en liten stund. Du ska också få ZZ Top och Rolling Stones i Rockklassiker.
2: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026. Sommarens tyngsta gratisfestival är tillbaka, större än någonsin.

På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 503 840 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 10 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet.

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Dana Lim.
1: Tisdag kväll i Rockklassiker betyder Sportsnack med Leijonryd, Bylund och Hagenborn som nu fokuserar på Sverige-Frankrike ikväll. Vi har med oss fotbollskanalen Kevin Bader.
2: Exakt, Kevin. Du är kanske den största nörden i det här rummet när det kommer till fotboll. Vad har Sverige för möjligheter?
3: Det känns som en utmaning, om man säger så. Enkelt sagt. Ja. Men samtidigt tycker jag ju på något sätt att Sverige ska ju på något vis suga ut allt de bara kan vad Paraguay gjorde igår. För Paraguay som lag har ju kanske slipat ihop sig mer än vad Sverige gjort det senaste året tack vare en viss dansk och så. Men det de gjorde, de medlen de använde sig av, det är exakt sånt man behöver göra ikväll. Ändå om jag som tysk var extremt frustrerad mot just de paraguayska spelarna. Man som var grisig. Det ska ju både fysiskt och mentalt ont att möta, i detta fall Sverige då. Det är så man måste göra i den här matchen.

0: här, det är rockklassiker och sportsnack den här tisdagskvällen. Det är mycket snack om fotbolls-VM såklart. Vi pratar Sverige-Frankrike. Pratar också andra matcher som har spelats. Bland annat så fick ju storlaget Tyskland smisk av Paraguay.
1: Exakt, ut på straffar. Första straffsparksförlusten för Tyskland i ett VM någonsin.
0: Vi har med oss en bedrövad fotbollsexpert från fotbollskanalen.se, Kevin Bader. Han ska prata om eventuellt tränarbyte i detta Tyskland efter uttåget. Blir Sex Pistols och Lynyrd Skynyrd också i Rockklassiker.
2: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn festivalpass till Skogsröjet varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
3: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
2: Rockklassiker.

Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Bygma Bygghandel. Återförsäljare av Dana Lim.

0: Det här är rockklassiker den här tisdagskvällen. Lyssna på Sportsnack som pratar Sverige-Frankrike om en liten stund. 16-del. Men vi måste också prata Tysklands uttåg ur fotbolls-VM. Man förlorar på straffar mot Paraguay. Vi är med oss fotbollskanalen.se's Kevin Bader och pratar matchen.
1: Exakt, och när det är ett sånt här jättefiasko, det skrivs ju verkligen stora rubriker i de tyska tidningarna. Kan det bli förändring på tränarposten?
2: Han var ju, Nagelsmann var väldigt tydlig på att han står till förbundets förfogande. Hans kontrakt går ut 2028. Men jag kan lova er att det är ett visst namn som kommer höras på alla tyska torg den
3: Jürgen
2: närmaste tiden.
3: Jürgen Klopp!
1: Är det så?
2: Ja, det finns, alltså, Tyskland behöver den här adrenalinsprutan nu. Ja. Man behöver bara få in den här mannen som heter Jürgen och som kommer med en fotboll som är något annat än gåfotboll. För det vi fick bevittna igår, jag är ledsen för världsbefolkningen, men att man ser en sån gåfotboll på VM-scenen, det var nästan som att spelarna hade fått instruktion av: lyft inte båda härlarna samtidigt, då kan ni få gula kort. Alltså det var den nivån på gåfotboll igår. Och att de först efter baklängesmålet fattar, just det, vi är ju på en fotbollsplan, vi ska ju också spela, vi ska göra mål. Det är fascinerande.

0: Det är Sportsnack du lyssnar på i Rockklassiker varje måndag till torsdag 18-22. Här är det sport som gäller och idag inte vilken sport som helst utan det är fotbolls-VM det handlar om. Vi ska öppna sportkalendern om en liten stund och även där ser vi att det är en historisk dag i fotbolls-VM-världen. Det blir Joan Jett och Volbeat också i Rockklassiker.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd fredag 10 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet.

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Dana Lim.
1: Och här i Rockklassiker så pratar vi sport i programmet vi kallar för Sportsnack. Och där så brukar vi öppna sportkalendern vid den här tiden. Se vad som har hänt i sportens historia denna dag den 30 juni. Och det är en onekligen stor historisk svensk friidrottsdag. För det var nämligen den här dagen 1987. Mannen med de långa benen och de coola shortsen får man säga. Det långa håret, linnet. Patrik Sjöberg satte nytt världsrekord i höjdhopp. 2,42. Och han gjorde det på Stockholms stadion i Stockholm.
2: Häftigt att han gjorde det just i Stockholm. Han som är en sån här ur-göteborgare.
3: Snyggt.
1: Ja, ja visst. Så det firar vi lite extra.
2: Ja, och sen så var det också EM-final 1996. Då vann Tyskland den här dagen. Och de vann på ett mycket speciellt sätt. Jag tror inte ni kan komma på det. Men jag kan berätta direkt. Mm. De vann faktiskt på ett sätt som man inte kan vinna längre.
3: Golden goal!
2: Ja, Jesper! Ja. Jesper, alltså, han är påläst.
3: Kan sakna sallen där för fotboll också. Skönt.
1: Mm. Jag saknar verkligen det där golden goal. Alltså,
2: 95 minuten. Mm. Oliver Bierhoff.
3: Ah, och vad bra han var. Huvudet framförallt.
2: Ja, det var han säkert. Ah,
3: bra nickspelare.
1: Och så har vi några idrottsstjärnor att fira idag den 30 juni.
3: Ja, men vi ska skicka en 60-årstårta till ingen mindre än Mike Tyson, 60 år idag, så Iron Mike, den otroliga boxaren. Men du säger att det största han ändå gjort, det är filmen Baksmällan.
1: Alltså när han kommer in och så sjunger han I can feel it coming in the air. Alltså.
3: Och så trummorna.
1: Ja.
3: Ja, absolut.
1: Den tar vi med oss den här dagen i sportens historia. Stort grattis Tyson, här är Rockklassiker.

0: lyssnar på rockklassiker och sportsnack hela vägen fram till 22. Vi hinner prata upp Sverige-Frankrike lite mer här om en liten stund. Det är ju klockan 23 som den här matchen går av stapeln. Innan dess ska vi få höra lite röster från bland annat tidigare förbundskaptenen Hasse Backe om vad han tror om Sveriges chanser. Det blir Skid Row och Queen också i rockklassiker.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn festivalpass till Skogsröjet varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
2: Det här är Rockklassiker.

Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Dana Lim.

0: Tisdag kväll i Rockklassiker betyder Sportsnack med Leonryd, Bylund och Hagenborn som nu fokuserar på Sverige-Frankrike ikväll. Vi har med oss fotbollskanalen Kevin Bader.
1: Exakt, Kevin. Du är kanske den största nörden i det här rummet när det kommer till fotboll. Vad har Sverige för möjligheter?
2: Det känns som en utmaning, om man säger så. Enkelt sagt. Ja. Men samtidigt tycker jag ju på något sätt att Sverige ska ju på något vis suga ut allt de bara kan vad Paraguay gjorde igår. För Paraguay som lag har ju kanske slipat ihop sig mer än vad Sverige gjort det senaste året, tack vare en viss dansk och så. Men det de gjorde, de medlen de använde sig av, det är exakt sånt man behöver göra ikväll. Ändå om jag som tysk var extremt frustrerad mot just de paraguayska spelarna. Man ska vara grisig. Det ska ju både fysiskt och mentalt ont att möta, i detta fall Sverige då. Det är så

Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 503 840 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 10 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet.

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Danalim.
1: Tisdag kväll i Rockklassiker betyder Sportsnack med Leijonryd, Bylund och Hagenborn som nu fokuserar på Sverige-Frankrike ikväll. Vi har med oss fotbollskanalen Kevin Bader.
2: Exakt, Kevin. Du är kanske den största nörden i det här rummet när det kommer till fotboll. Vad har Sverige för möjligheter?
3: Det känns som en utmaning, om man säger så. Enkelt sagt. Ja. Men samtidigt tycker jag ju på något sätt att Sverige ska ju på något vis suga ut allt de bara kan vad Paraguay gjorde igår. För Paraguay som lag har ju kanske slipat ihop sig mer än vad Sverige gjort det senaste året, tack vare en viss dansk och så. Men det de gjorde, de medlen de använde sig av, det är exakt sånt man behöver göra ikväll. Ändå om jag som tysk var extremt frustrerad mot just de paraguayska spelarna. Man ska vara grisig. Det ska ju både fysiskt och mentalt ont att möta, i detta fall Sverige då. Det är så man måste göra i den här matchen.

0: Klassiker.
1: Med det bästa från 70-, 80- och 90-talen.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan vinn festivalpass till Skogsröjet varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
2: Det här

din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd fredag 10 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet.

0: Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 503 840 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 10 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. Det här är

0: Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

Du hast mich. Du hast mich.

Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd fredag 10 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn festivalpass till Skogsröjet varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 503 840 kronor.
1: Smsa VINN till 72104.
0: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 10 juli och du kan summan, är pengarna dina.
1: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
0: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvärlden.

0: ett par år även namn. Och i år firar de 50 år som band.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we wanted to do. We went down.
0: Rockklassiker hyllar U2. Ett av tidernas bästa band. Lyssna på Morgonrock när och var du vill i podden Morgonrock Daily.
2: Rockklassiker på Radio Play.
0: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.